0: Korzo. Muzička scena iz Sarajeva.
1: Da, sada su na redu novosti sa muzičke scene Bosne i Hercegovine i Sarajeva nam se javlja kolega Zoran Ćatić.
2: Dobar vam dan, jutro ili noć, u zavisnosti kada, gdje i kako nas slušate. A to, pretpostavljam, ima veze koliko pratite ovo svjetsko prvenstvo, pa kad liježete i kad ustajete. Možda ste i otpratili sve što bi rekla ova današnja mladost, jer su i Njemačka i Bosna i Hercegovina ispali sa prvenstva. No, to što smo ispali nas neće omesti da predstavimo novitete bosansko-hercegovačke muzičke scene. Grupa Retro predstavila je svoj novi singl Ti znaš, pop-rock baladu koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostanu neizgovorene. Iako ljeto nije uobičajeno vrijeme za balade, bend je upravo ovim singlom želio ponuditi drugačiji muzički trenutak. Ti znaš podsjeća na važnost usporavanja, suočavanja sa sopstvenim emocijama i vraćanja onim osjećajima koje svakodnevni ritam često potiskuje. Pa hajde da malo usporimo zajedno uz Retro. Jer ti...

Selima u Banja Luku gdje je rock sastav Kult predstavio pjesmu Hey My Friend, Apartheid. Posebnu pažnju publike i medija privuklo je i pojavljivanje legendarnog glumca i muzičara Srđana Žike Todorovića, koji igra jednu od centralnih uloga u video spotu za ovu pjesmu. A Hey My Friend donosi snažnu autorsku poruku i predstavlja novo poglavlje u radu benda Kult.

Za kraj malo nježnosti i emocija u vidu novog singla Maje Sar, koja je nakon duže diskografske pauze predstavila pjesmu Vrati mi ljubav. Singl donosi intimnu priču o suočavanju sa emocijama nakon rastanka, ali i o pronalaženju sebe nakon što dio svog života i osjećaja ostavimo drugoj osobi. Umjesto klasične ljubavne balade u kraju, nova pjesma govori o prihvatanju, ličnom rastu i snazi da nastavimo dalje. Baš kao i u fudbalu, tako i u ljubavi. Ispali smo, došao je kraj, ali moramo naći smisao da nastavimo dalje. Uz Maju Sar koju slušamo u nastavku, vrijeme je i da ja ispadnem iz etera. Uz srdačne pozdrave iz Sarajeva, Zoka Ćatić.